på alle som hater oss, og gi oss å tjene han uten frykt alle våre livsdager i heiligdom og rettferd for hans åsyn. Han ville fri oss ifra de som hater oss, og gi oss å tjene han uten frykt alle våre livsdager. Og det er noe av det som vi skal prøve å være borti. Når Herren tok på seg å frelse oss, så hadde han en hensikt. Og da tenker vi jo først og fremst, det var at han skulle berge oss inn i sitt evige rike. Og det er sant og visst. Det ville han. Men han ville altså det som stod her, gi oss å tjene han uten frykt alle våre livsdager. En sann gudstjeneste. Der du av hjertet kunne tjene Gud. Han ville ikke at jeg og du skulle tjene synden. Han ville fri oss så vi av hjertet kunne tjene Gud. Og der står det om her. Jeg fikk jo, når det var konfirmant, så skulle vi lære noe uten at det var ikke sånn at vi trengte å kunne alt alle. For vi fikk hver sitt spørsmål på forhånd. Så det var begynt å bli fusk i faget allerede da. Men jeg fikk noe veldig godt jeg skulle lære, og det her var jeg glad for jeg måtte lære. Jeg måtte lære forklaringen på den andre trosartikkelen. Og det er noe av det fineste som står der. Og der står det jo om Jesus, det er forklart hva det betyr dette med Jesus. Jeg tror, og der betyr det ikke bare at jeg tror det er sant, det gjør jeg også. Men det er to måter å tro på, er det en som er det sagt. Og da har jeg stund å teke høytalerledningen. Er noen her? Jeg klarer ikke å finne. Hvis jeg spør om det tror den holder 100 kilo, så er det noen som sier, ja, den holder 100 kilo. Ja da, det tror jeg. Det er en måte å tro på. Men hvis jeg hadde sagt, la meg nå bitte han rundt livet på deg og helle deg ut for stupet, store Skagastølstind, 600 meter rett ned i noen røyser. Det er en annen måte å tro på. For da gjelder det meg. Holder det! Jeg setter meg lite, betyr det. Og hva setter han seg lite? At Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen for evighet og sant menneske. Han er min Herre som har gjenløst meg for tapt og fordømte menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle mine synder, fra døden og djevelens makt. Jeg setter meg lite da. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, leve under han i hans rike og tjene han i evig rettferdighet, skuldløs og sela. Sånn heter det på nynorsk. Liksom han har stått opp ifra de døde og leve og råde i all evighet. Altså han vil ikke bare frelse deg ifra noe. Da vil han. Men han ville frelse deg til noe. At du skulle tjene han i evig rettferdighet, skuldløs og sela. Og det er der det står om her, i denne her, når han formaner. Og da er det så veldig viktig å legge merke til, det er ikke bare å begynne å si at det her formaner oss at vi skal offre oss selv. Og det er sant. Men det skal legge merke til det ordet, for Guds miskunns skull. Hvis ikke da blir drivkraft i dette som står her, så blir det aldri rett gudstjeneste. Du kan nemlig ikke tvinges til tjenest Gud. Det er noen av, det er så tungt, jeg må gjøre det kristne, og de kristne må ha det tungt, og er du som vil være kristne, det er så tungt. Hæ? Er det sånn en skal tjene Gud? Nei, da tjener du ikke han av hjertet. Det må være hjertets sak å tjene Gud. Og det er lettere sagt enn gjort. For vi har arvet hjertet, så har mest lyst til å tjene seg selv. Ifra Adam. Og derfor er det et under når det kan bli sånn, så ingenting annet enn Guds miskunn kan utrette.
Men Guds miskunn kan. Guds miskunn kan få deg til å tjene Gud av hjertet. I ånd og sannhet. Og det er der det står om her. Det var en afrikaner som satt på møte og så hørte han om Jesus. Og det ble så gripende for han, han som døde på korset. For han og tok synden hans på seg. Og så etterpå så skulle de gå rundt med kollektkorger. Det var noe til svære korg. For da ga de ikke bare penger, men de ga også en egg og hentet det å komme i høna også. Så det hadde vært noe hadde datt med noen høne til kollekten i kveld. Det skulle bli et sak, ja. Men han hadde ingenting. Det eneste han eide da var den fiddle han gikk i. Og den kunne han ikke gi. Han kunne ikke gå naken. Og så satt han der. Og jeg som ikke har noen ting å gi Jesus. Han som var så god mot meg, døde på korset. Og så når de kom rundt med korget, så sier han, sett hun ned her. Og så sier han, jeg går opp i korget selv, for Jesus skal få hele meg. Ja. Og det var i grunnen en god utleggelse av teksten her. Jesus skal få hele meg. Han som døde for meg. Det var en Grev Sinsendorf, han var opphavet til det som gjerne kaltes for brødremenigheten, visst nok ned i Tyskland, en av dem. Og han stod en gang og så på et bilde til Jesus på korset, og så stod han nok under han, så grep han så hardt så forandra livet hans. Alt dette gjorde jeg for deg. Hva har du gjort for meg? Alt dette gjorde jeg for deg. Hva har du gjort for meg? Jeg skrev en sång i den sångboken som vi har. Jeg vågde ikke forslå den. De er så galt. Jeg tør ikke synge mer enn en halv utkjent her i forsamlingen. Så jeg må klare oss med det. Ja da, nei da, jeg skal gjøre med dere litt. Men nei, jeg gav mitt liv for deg, mitt blod i strømmer fløt, kun for å frelse deg fra evig synd og død. Jeg gav det alt for deg. Hva har du gjort for meg? Hva er Guds miskunn? Han som vet alt om deg og har rett til å sende deg til fortapelsen, han har i staden gitt deg Jesus for å frelse deg. Og det står i påskeevangeliet at Jesus står i Getsemane med sine disipler. Og så kommer de for å hente Jesus. Og da stiller han seg framfor dem, og så sier han, er det meg du leter etter, så la deg gå. Og det er ikke en som kan røre disiplene til Jesus den kvelden. Når det er han Jesus sier det. Så de tar Jesus, og disiplene står frie tilbake. Det er grunn Guds miskunn da. At Jesus sa, ta meg. Holde øyen gå fri. Straff meg. Holde øyen gå fri. Døm meg til den hardeste dom. Holde de folk på lura gå fri. Og så tar Jesus plassen i dommen. Og så kan du forstå. Så vil med korset jeg standa. Med undring jeg ser. Jeg er fri. Jesus tog plassen min under syndene, og jeg får plassen i livet og rettferdigheten. Han tog min plass i dommen, jeg får hans plass i friheten. Jesus tog min plass under syndene, jeg får hans plass i rettferdigheten. Jesus tog min plass i helvete. For det kan vi si, fordi det var hele Guds evige vrede som var samlet på Jesus. Og så får jeg hans plass i himmelen. Det er Guds miskunn. Og hvor forunderlig det er. Og så får vi korset jeg standa. Med undring jeg ser. Jeg er fri. Har du fått tak i det sånn? Han som vet alt om deg. Han fordømte deg ikke. Men tok dommen for deg. Og løste deg ifra alle dine synder. Fra døden og djevelens makt. Med sitt eget blod. Og så, når Jesus dør,
så kan ropas det ut frihet för alla syndeträlla. Ett glädjeligt budskap, nu är det gjort upp för oss alla. Och detta blir förkynt ut över världen för att den enkelte ska få del i friheten. Så de ska få lov att sätta sig lite egenfri. Och det blir delt ut. Och det är där som blir förkynt i evangeliet så någon som fattar det. Och det är där som jag är förkynt med ska dop imorgon. Det är så fint att tänka på. Och i dopen, dopen är egentligen evangeliet då. Bundet samman med tegn. Du har nästan haft en tal om dopen. Det kunde vara intressant. Det evangelieordet om Jesus bundet samman med tegn. Vattnet. Det är inte något annat budskap. Men det ordet om Jesus i koncentrerad form så räckes i dopen. Det må man huska. Och så sker det så tegnet visar i det ögonblicket evangeliet blir tatt emot i tro. Akkurat så i förkynnelsen. När evangeliet om det fullbrakta verket räckes i det ögonblicket ett människa fattar tillit till det så äger det. Och den tilliten är inte något ett människa klarar heller. Och tro på Jesus, det är inte något jag får till. Men det är något Gud ger med evangeliet i mitt hjärta när jag hör det. Fatta tillit till det. Och då blir i det ögonblicket fatta tillit till evangeliet så äger allt samma som mitt. Det var tänkt mig och Gud räcker att det hela världen och han har sagt till disciplinerna nu må det gå ut till alla med. Allt är färdigt. Kom. Hela världen ska han ska be in alla de fant. Både vunna och gode. Så nu går glädesbudskapet ut över hela världen. Jesus har köpt hela världen fri från sina synder. Det är räddning för alla. Och så ska de höra det. Ja, och så var det där med dopen. Tegne, vattne, visar vad som sker i det ögonblicket evangeliet blir tatt emot. För det första blir en vaska regn från synderna sina. I det ögonblicket människor tror evangeliet så är det vaska regn ifrån synderna sina. För det andra så det kom bära fram i den gamla måten, första måten så en del brukar också, eller de som är tillhängare av vuxendop. Jag är inte enig i den läran, men jag är enig i det tegnet och måten att göra det på. De dykade ner och så tog de upp det. Och det är meningen att i det ögonblicket jag blir får del i evangeliet så är Jesu död min död. Jag dör med han så jag går ner och avslutar i gravo ner i dopsvattnet. Där försvinner den gamla syndige öven i gravo. Ja. Gud tänkte inte förbättra oss ännu men han tog lika gott att gravla oss. Färdig med det. Och så stiger det upp att en splittad nyskapning. Jag tror på Jesus. Där är en del i Jesu uppståndelsesliv. Så allt som Jesus har i uppståndelsen, det äger jag. Då ska jag få lov att säga, jag är färdig med synden. Den ligger gravlagt i Jesu död. Det är mitt. Det är bak. Och nu är jag begynt på det eviga livet. Ingen synd mig. Den synd hos jag känner här, den är gravlagt. Och Jesus är färdig. Gud är färdig med det. Och så ska jag få leva i en ny världen där det ingen fördömelse är. Ingen anklage. Ingen synd för Gud. Till vecka. Och så är jag begynt på ett helt nytt liv. Bundet samman med Jesus. Fått del i hans uppståndelse. Barnekår, arverätt. Och du store Gud kan inte mig, Jesus. Jag kan i grund säga, allt hans är mitt. Allt hans är mitt. Ett ordnat gudsförhåll. Jag stod nog illustrerat på den måten.
Men når du tenker på hvordan

Og jeg tenker når jeg skal framfor Gud, hva skal jeg si til alt? Tenk når det skal spilles. Jeg hørte en som hadde styrtet I fly, og på veien ned I hjørnet. Han hadde ikke lange tid, men han overlevde. Så så han reprise på hele livet sitt. Ikke bare bruddstykket, men så å si alt I detaljer. Ting han trodde han hadde glemt for lenge siden, det kom frem. Og så kan du spørre, hvorfor skal det ligge der alt sammen? Det ligger visst gjemt I underbevisstheten alt sammen. Jo, fordi det skal fremad en gang alt sammen. Hvis ikke du Jesus, så skal du leve livet omatt for Guds åsyn på dommens dag. Alt sammen skal frem. De stygge ord du har sagt, skal du måtte si, eller vi skal høres for den allmektige Guds sine øyre. Tankene dine skal frem. Alt sammen skal frem. Skal du tenke på den haugen, og så ligger den framfor bordet? Og det jeg. På andra sidan av långbordet där sitter Jesus. Och där är det ett ganska annat bilde. För Jesus var fullkommen ren. Han manglade ingenting. Bara kärlighet och godhet och renhet och sannhet. Allt fullkomment. Og har du stund og tenkt på, hvordan ville det ikke være hvis du var like fin som Jesus? Hadde du behøvd å frykte for dommedag da? Nei, sier du. Jeg tror ikke jeg trenger være redd for dommedag hvis det var like ren som Jesus. For da ville jo Gud sagt, fullkomment. Så jeg begynte å lære de nynorske her, særskott I alle fall. Ja. Så vet du, jeg ikke sånn. For jeg har ikke vært så skuld, og jeg ikke så skuld, og hvor skal det gå? Da det Jesus sier de store ord. Med to byteplass. Du skal få sitte med det jeg har gjort, og så skal jeg ta plassen med det du har gjort. Det var jo det som skjedde. Og så ble straffet lagt på han, som vi skulle ha fred. Och så får du sitta att med det Jesus har gjort och säga allt detta är mitt. Fullkomment. Det är Guds miskunn. Du ska få lov att vara ren och fri och upprest ett nytt liv. Ja, du ska få lov att begynna på det eviga livet. Ja, det är Guds miskunn. Och så har han inte bara gett Jesus sina rätta, men så har han sänt en helig ånd in I ditt hjärta för att han ska göra Guds gärningar I ditt liv. Och leja det tryggt genom världen och hem till Gud. Det är Guds miskunn. Och så när du står där då, så säger ordet här. För Guds miskunns skull ska du by fram legemet ditt. Så ett levande helligt offer. Ett tackoffer. Det är det ordet här säger idag. Som tack, inte som betalning. För du kan inte betala för en gava. Men jeg og blar opp og vil betale for gaven som fornærmer meg bare frem deg som har gitt gaven til meg jeg sitter ikke med settler bort på julafton og deler ut penger til deg som kommer gaven til meg da hadde de sitt langt stort på meg nei, en gava en gava men når jeg fikk den gaven hele himmelriket I fånget frihet ifra alle syndene frihet ifra fortapelsen Och hur lyst jag har om man kunde få något igen. Som tack. Jag har lyst att tacka han I evighet. Och jag skadar visst det blir frälst hem till Gud. Men allerede det här vill jag begynna tacka han. Och så lär ora. Hur lyst du ska leva för att tacka din dyre frälsar. Sån ska du leva. Du ska få ge dig själv till Jesus. Offra legemet ditt. Du sa frälst mig Jesus, från idag så äger jag inte mig själv längre, men du ska få mig. Den hånd är inte min längre, det är din Jesus. Den mun är inte min längre, men det är din Jesus. Du ska få han som köpte mig ifrån fortapelsen. Jag har ofta citerat detta en fortelling ifrån slavemarked I Nordamerika, I gamla tio. Det var en slav som var fri.

friköpt. Och med en gång han förstod att han var fri, så sa de han språng tvärs över platsen och kastade sig ner för han som köpte han och sa: kan jag få vara hos dig resten av mitt liv? Kan jag få vara hos dig? För han hade mött en slik kärlighet, så var det en ting han önskade: kunde bara få vara hos han och göra något gott igen. Ska du få tänka på samma måten? Det där ordet jag säger, för Guds misskunns skull, så ska du få lov att ge dig själv. Du ska ge dig själv. Offra dig. Och nu spör jag dig. Och så står det här, detta är de andliga gudstjänsta. Så det menar ju, du kvar dag ska ha gudstjänsta. Har du där dessa på möte ikväll? Och nu må du svara sant i hjärta. Har du gudstjänsta kvar dag? Där du kvar dag på ny ger dig själv till Jesus och säger: Öyvind, för min del ska jag äga denne karen, men Jesus ska äga han. Icke Öyvind sin vilje, men Jesus sin vilje. Och så ska det stå över ditt liv: invigd till Jesus. På ryggen din när du går om dagen ska det stå: höre Jesus till. Tillhöre Jesus. På egendomen din ska det stå: tillhöre Jesus. För när du ger dig själv till Jesus, så följer egendomen din med. Helga till Jesus. Över huset ditt ska det stå: tillhöre Jesus. Helga till Jesus. Över lommeboken ditt ska det stå: helga till Jesus. Bilen din, allt du äg, helga till Jesus. Nu har det inte något att säga längre vad du vill. För du kan inte bara ta det du har gett väck. Jag är så lurig när jag köper present till svigerfar, att jag tänker inte bara på vad han tränger, men jag tänker lite på vad jag tränger, så kan jag låna det på. Ja, det är så grejt, vet du. Då ger jag en fin present och så lånar jag det på. Det är så grejt, så får jag jättemycket själv. Sån är mig själv närmast alltid, inte sant? Men det är lite nog helst i början då. Nu kan jag gitta väck. Jag kan inte bara ta det då. Och så är det när du har gitt dig till Jesus. Då kan du inte göra med livet ditt som du vill. Du äger dig inte själv länge. Du kan inte bara säga det du har lyst till. Har du gett Jesus mån din, så kan du inte längre snacka styggt. Du kan inte banna med mån du har gett till Jesus. Heller inte källa och baktala. Har du invid mån din till Jesus? Denne mån ska från dag av aldrig tala allt när Jesus vill. Ja. Du kan inte gå en plats Jesus inte vill ha dig, hvis du har gett fötterna dina till Jesus. Dessa mina fötter ska bära gå på dina vägar. De fortäller om Johannes Brandsteg, jag har stått och hämtat det där. Han var egentligen välstående. Och särskilt när han hade gifta sig med en kono så ägde så mycket. Så han köpte Framnäs för egen pengebok. Och när han flyttade in till Hardanger var han dubbelt så rik som nummer 2 i hela kommunen. Så var det en som Krösus och kom till Lansen och Brandsteg. Men när Brandsteg skulle köpa nya skor, så bödde han knä. Och så tackade han Gud för de dagarna han har fått gott i de gamla skorna. Och så bad han om att han måtte få tjäna i de nya skorna. Invit till Gud. Är det det som tänker på när det går på köpecentro? Jag tillhör Jesus. Är det det tänker på när det sitter vid PC:n och fjärrsynet? Och kanske någon går på kino också. Jag har gett ögonen mina väck. Invit till Gud. Så det inte ska se att det är något som bryter mig ner.
men till tjänsta för han och hans rike. Invit till Gud. Hela livet helga till Herren. Och arbetstid och skoletid. Jag huskar hur dålig intryck det gjorde för mig en gång. Nu må jag säga att jag har tro på att det finns sanna kristna verkligen bland pinsevännerna. Så när jag tänker fram detta så är det inte för att snacka styggt om dig. De som tror på Jesus är kristna. De som sätter sig lite Jesus är kristna om de har ett lite anskilt än det jag har. Jag är glad i den lutherska läran och det ska jag villigt inrömma. Men nu må jag säga det jag skulle. Jo, de är lite vant med en anstämning många gånger dig. Men jag blir gärna lite sån träg och koncise i mer i Luthers, i alla fall traditionell Luthers kristendom. Så där träcker jag kanske till sig människor som inte är så våldsamt följelsesmässigt först och främst, men ja, låt dem ta ligga, där finns det alldeles ofta där också. Ja, men de har en liten anstämning och så hade de med bönnemöte och så var det både lutheraner och pinsevänner och säkert all slags andra vänner också. Och inte alltid vara så grejt. Men det var något våldsamt hur de var. Och det har varit en sån stämning. Jag var inte vant med det. Så jag tänkte, du må vara ett åndlig människa, visst. Men jag måste tro på det lite senare på dagen. För då hade jag prövat. Och så lade jag märke till att det drev och sände slappa. Och så var det så lej mig när jag såg en så sände lapparna. Inte för att hänga ett människa ut. Men du känner att skoledagen må vara invigd till Gud. Arbetsdagen. Du måste gå på arbete utan du kan säga detta ska jag göra för Jesus. När jag reser så ska jag få göra det för Jesus. Men när jag går hem med jordbäråkern och lukar ugra så syns det att det blir lite varmt i ryggen. Och ja, det kan tänka resten. Jag blir så galen på detta Adams fallet, så här torn och tistel, inte sant? Så vitt jag kom, jag har lukat över en gång, så jag snur mig och börjar på nytt igen. Ja, jag vet lite om det, men nu har jag ofta längt idag också, det är ännu lättare. Ja, men jag dyrkar jordbär för Jesus. Ja, och han som skapade, han vill att folk ska ha nytta av det, så får jag lov att tjäna han i dagliglivet. Och så när jag är hemma, så får jag tjäna Jesus. Han vill att det ska vara far och ta mig av familjen min och så vidare. Jag ska göra för Jesus. Han ska få äga vardagslivet. Hela livet invid till Jesus. Och så ska du få lov att tjäna Gud i allt. Jag har gitt mig själv väck. Ja. Och detta ska du få lov alltså förnya vardag. När du vaknar om morgonen. Och då, nu vill jag ge dig ett gott råd. Snack lite med Gud för du snackar med ett annat människa imorgon. Snack lite med Jesus för du snackar med ett annat människa. Jag vet inte hur det har det så gift om det måste snacka med äktemaken först. Där får nog våga sig då i tillfälle. Men ta i stund med Gud först. Det är inte lättare för då sätter Satan in. Han vet att det blir du i lag med Jesus och i bön och i ordet så mister han tak i ditt liv. Och så sätter han in och vill förstyrra dig. Och får inte vara så rangligt att du aldrig grejer detta där om morgonen. Och så vidare. Och många så sliter. Och så har det ett sånt liv så blir så vanskligt att få tid till stillheten. Kan tro det är ondskamp. Men om morgonen när du vaknar så ska du snacka med Gud. Och då ska du börja tacka han. Tack för Golgata. Tack för jag var dömd till döden på Golgata. Men då står du i staden för väg. Och tack för att du gör upp för alla synderna mina. Och det är nog idag och. Tack för att få vara fri. Tack för att få vara på himmelväg. Tack Jesus för att det inte är fördömelse för mig. Men jag är så oåndlig som jag är idag. Och vi gör en tackan. Och så ska du göra det nästa. För detta din stora gärning Jesus. Så ska du få äga livet mitt. Jag ger mig till dig idag och. Ta detta läge med. Det är ditt Jesus. Jag vet inte jag är så full i fel. Men jag vill du ska äga mig. Ta dagen i dina händer. Och så ska du offra dig själv.
vardag. Ja. Och nu vet jag att det är det som har fått upplevd frälsa. Det säger ja och amen i hjärta. För det är detta du vill. Du har fått en helig ande och han vill det. Men så är det någon som säger, nej, ska jag nog aldrig få släppa detta då? Hade nog varit gott att vara fri av det. Och gick gudsfrukten permission så fick lov att vara mig själv. Ha? Visst du har det sån, så tror du må vakna lite grann. Tjänar du verkligen Gud med hjärta när det hela är ett ork? Ska det bära vara ett ork? Ja, det blir fort ändå till för sanna kristna. Men därför må de vända tillbaka till Guds misskunn. Hela vägen och tännast upp igen. Må börja på Golgata. Inte du igen fri och frivillig säger ja, ta mig. Jag är inte min längre. Och så går du ut i dagen med bevisstheten. Jag har gett mig bort. Jesus äger mig. Och så spör du han, vad vill du ska säga idag? Vad vill du ska göra? Det mesta är ju upplagt och klart på förhand. Men så ska du få gå i färilagda gärningar. Ja. Tillhör Jesus. Invigt till Jesus. Och nu vill jag igen spörja dig. Är det sån? Jag snackade om skoledagen och arbetsdagen. Jag ska snacka lite om fritid och fritid och de ska höra Jesus det. Ferian är dina. Ska höra Jesus det. För du har gett dig bort. Du äger dig inte själv längre. Du ser frälst. Och därför må du spörja att det är hans vilje. Och inte det din vilje. Ja. Detta är det andliga gudstjänsta. Och Luther säger en plats att det, jag står ju att det är blivit prästa för Gud. De som tror på Jesus, de är blivit prästa för Gud till att bära fram andliga offer. Och då säger han att prästetjänsten är väl lovfrist och upphövd av alla, men offringen blir sjelden för den gruvansiktet. Ja, och släpper jag igen. En har så lust att bruka livet själv, den gamla människan. Vill inte vara med på detta och stritta emot. Stritta emot. Och så kan det bli ganska tungt om dagarna. Och så är det så många som blir nederlag och kanske offertjänst att sluta. Det hade varit allvarligt spörsmål på många här som verkligen driver i sann gudstjänsta. För Jesus skyld att offra sig själv. Och förmana Guds ord till det. Det är inte detta som ger dig en kristen. Men hvis du är blivit en kristen så har du villig ånd så säger ja. Och har du inte den villiga ånd och står emot Guds ord, så vittnar det inte gott om ditt Guds liv. Det är allvarligt. Jag skulle ha sagt lite grann mer, för det är sagt och det är sant att det, Gud tränger inte de goda gärningarna dina. De tränger nästan. Jag blev i sig kon och trängde jag. Ungarna trängde jag. Naboarna trängde jag. Men Gud, han tränger inte gärningarna dina. Han ska få lov att ha din tack och tillbedelse. Men han har fått allt i Jesus. Och du kan inte ge Gud något mer. Han är väldigt tillfreds med Jesus. Men gärningarna dina, de ska gå till dina medmänniskor. Och där har Gud tänkt. Så när du offrar dig till Herren och säger du ska få äga mig, vet du vad han ger? Han tar dig och så ger han dig till dina medmänniskor. För att du ska tjäna dig. Kvar på sin plats. Och här är det någon fältiga lust att nämna så kommer lite längre ner här. Du blir gitt till de kristna. Det är Guds mening. Du ska vara ett läm på hans lägeme. De troende på jord, de är kristi lägeme. Och de ska göra hans gärningar. Han har fyllt dig själv med sin ånd. Och han virkar i dig och han bor i dig. Och så ska du göra Guds tjänste här på jord. Och så ska du få vara ett läm på lägeme.
Nu hade han så snackat om det här särskott i alla fall. Han fortalte så många historier till oss. Och det huskar jag stund nu. Och en av de historierna har jag inte glömt. Han fortalte en gång att det var strid på lägemet. Jo, det var den är magen. Nu kan jag tänka på magen min igen, det visst. Ja. Jo, de var uvänner med magen. Ja. Han gjorde inte nytta för sig, han började satar och skulle ha servering alltid. Fötterna skulle gå och hämta mat och händerna skulle hjälpa till och alla skulle stå på pinne för magen och tänna och alltihop skulle vara. Och magen han började skulle sitta där och ta emot. Nej, vi finner oss inte i det längre. Och så var det split. Nej, om man ska få mat med. Och så slutade henne hämta maten och mån slutade tygga och så vidare. Det var slut där, alltså magen skulle inte få någonting. Jag kunde säkta, ja då kunde tänka dig själv. Ett i stund så var det alltså märkvärdigt slövt alltsamma. Ögonen var inte skarpa längre då. Och lämmarna var så märkvärdigt slappa. Och fötterna var ustödigt allt. Jag var inte stant att göra omtag. Och plötsligt går det upp för dig att magen är så oändligt viktig. Alla lämmen är viktig. Och därför är det tjueri att hälla sig bort ifrån sitt eget lägeme. Du är frälst för att tjäna Jesus in i små. Och det är inte valgfritt. För du med det som Jesus har gett dig ska vara med och hjälpa dig hem. Jesus har köpt någon småsy i en farlig världen. Och när han har frälst dig så sätter han dig in på detta folk för att du ska vara med och hjälpa dig hem till Gud. Har du sviktat Jesus må, så må du be Gud om tillgivelse och omvändelse. Vi ska hem. Jag vill inte säga att du ska vara med på det som är orätt. Men det angår dig. Och det som Gud har gett dig, det ska i tjänsta för att Guds folk ska få hjälp. När du får se något i ordet så är det inte meningen att du ska gå och ruga på det alena. Men du ska få lov att göra vidare. Ja, kan skönna det. Du ska vara en kanal. Och när Gud visste det något så var människa att alla ska prejka. Tack och lov, alla ska inte prejka. Här ska det inte. Men alla ska få lov att vara vittne. Där du har sett, där må du ge vidare. Det är farligt med blodpropp, ska jag säga. Så inte strömmen går runt. Så det blir blodpropp här uppe. Nu har jag grejer på det, så säger jag tör. Men jag trodde det var sånt. Då stoppar jag hela grejen och så har någon lammast. Men det var inte där fänsat. Här uppe. Får inte snacka om det blir blodpropp i havet. Ja. Det viktiga är att det är kanalen till Jesus i orden. Så du får något ifrån han. Och får stå i strömmen. Och så är det så viktigt att du gör vidare i tjänsta, kärlighetsgärningar, uppmuntring, förbön. Be för alla de heliga. Ber det mycket för de kristna folk. Det ska bli mer för de kristna än för de omvända. Ber god emot alla, mest mot troens eget folk. Så på Paulus sitt bönneliv, de troende, de som Jesus har vunnit, så ska det be för de andra. Ja. Gud signar och det be för alla. Men det är något med att vara i tjänsta. Och så med att uppmuntra dem. Och så angår de med hos de har det. För Jesus har gett mig. Peter, älskar du mig? Han har kunnat det vara ett spörsmål, du som sitter. Älskar du Jesus? Har du sett en sån att han blir kär för dig? Jag vet inte du ska skryta så till kärligheten din. Men visst är sant att jag kan inte leva utan dig Jesus, för du är det enaste jag har. Så säger Jesus, för mine, hjälp mine, ta dig av mine. För det han vill. På den måten ska du få lov att tacka Jesus. Hjälp inte få hem dig han har vunnit. Hem till Gud. Han har köpt dig med sitt blod.
Och han vill inte mista det igen. Någon, det är så vaset att det på att vasa sig väck. Det är så ustödiga. Då tränger någon stödiga så får hjälpa dig in. Någon är plagad med tung sinne och fristelse. Det är, och en fäktelse. Det är så mörkt för dig att de vet inte upp eller ner. Och hur gott det är någon som bryr sig och är med dig. Du vet hur du kämpar själv. Och hur gott det är någon som... Och jag huskar någon av dessa gamla hemma. De stack inte i sådana stol, de reiste sig. Och de tänkte säkert inte på att de skulle, hur många de skulle hjälpa. Men jag satar så en sulten svamp och åta de sa. Och så gott det är någon hade ett ord om Jesus. Jag fattar själv och så gör det där du gör det. Ja. Så där, helga till Herren. Du har gett dig bort. Och då må Jesus få lov att bestämma i ditt liv. Så kan hända du må advara och säga ifrån om det är något så galt. Dag i tjänsta så är inte den lättaste. Men du må göra det för Jesus skyld. Ja. Och så i hemmen. Och så kommer man att gå ut hit och snacka där, men det kan inte gå in i allt. Men där har Jesus skrivit brev till man och till kono. Du sa gitt dig till Jesus. Nu ska du följa det brevet du har fått. Till föräldre och till barn. Alla har fått brev ifrån Jesus. Och han säger hur han vill det ska vara i hemmen. Då må du läsa det. Sån vill Jesus med mitt liv. Barn och de kan alltid veta hur tid de kan tjäna Gud. För de tjänar Gud när de lyder och ära föräldrar och sina. Ja. Säg Luther. Och det säger skrifterna. Tjäna Gud. Ära föräldrar. Föräldrar kan alltid veta när de gör så rätt. När de hjälper barn och sina. Tar sig av dig. Och lär dig upp i Herrens tukt och förmaningsrätter. Har Gud bett dig om. Frälst dig till att tjäna Gud. Och så mellan man och kona. Och i arbetslivet. I förhållande till myndigheterna. Gud har sagt något om allt. Skatt och tull och allt som ska till. Icke lura onda. Icke svart arbete. För du ska tjäna Gud. Du äger inte dig själv längre. Ja. Guds tjänsta. Och därför må du vandra en annan vandring än denna världen som tänker på att karra till sig själv. Det är livet idag. Mest mig. Ja. Jag må ha det morro. Jag må göra kedle. Jag må ha lite mig. Och det är ett tomt liv, ska jag säga dock. Det är ett tomt liv. Och hur gott det är när någon hör Jesus till. Jesus äger mig. Det kan inte bestämma detta själv. Ja. Och det gäller hur det ska bo och hur det ska vara och gärning. Det är inte bara när det är ungdomar så är vi inte planlägga vad det ska bli för något. Det är inte så grätt att det har alltid att finna ut det. Men en ting må det säga, Jesus ska äga livet mitt. Jag visste inte att det skulle bli predikant. Jag trodde det skulle bli bonde och det har nog blivit då. Kanske mest bonde. Men jag skulle ta garn över hemma då, var jag säker på det. Det trodde jag. Men jag visste en ting, oavsett. Jesus må få äga livet mitt. Han har frälst mig. Enten det ska vara bonde eller vad som helst. Jesus ska äga det. Och så måste jag be. Lär det bli sånt som du vill, Jesus. Ja. Och så må du tänka. Och så ska du tänka när det ska få dig äkta mak av. Jag må be om att få. Spör jag Gud. Ja, men det är någon som säger då, ja, men då får jag säkert ett troll. Ja, du tror gott om Gud. Skön nej. Ja. Du tror han har tänkt att plaga dig hela livet. Det här vill han inte göra visst du inte pläntrångar då. Då kan det vara nödvändigt för någon. Ja. Ja då. Nej, det är så gott att spörja Gud. Han äger mig. Det är hans vilje. Ja, men detta syns folk hör så tungt ut här. Det är tungt för alla dig som inte får nya i nåden. Men dig vill säga hans bud är inte tunga. Det är ju det jag vill. Men de andra blir det tungt för jag. Ett trällliv.
for de kjenner ikke Guds miskunn. Men lærte du rett å kjenne Golgata, så vil du si ja og amen. Jesus, du skal få eie meg i livet og i evigheten. Ja, går det noe så godt med Guds tjeneste, de vil det kanskje spørre når du preker sånn. Det går ikke bedre enn at det daglig må be om miskunn. Jeg må be om at han ikke kommer syndene mine i fjol. Men til denne dag så har han tilgitt og reist meg opp igjen. Og så kan jeg ikke annet enn å si: Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal øye, jeg gir meg kjøpt med ditt blod. Til denne dag har jeg måttet det, for i makt så sterkere enn gamle Øyvind, og det er Guds miskunn, så har jeg gjort det sånn at jeg kan ikke annet enn å si det. Og så ønsker jeg det i fremtiden også, at det ikke skal bli slutt på Guds tjeneste, og snart skal være fri det gamle mennesket. Du store Gud, da skal det gå lettere for seg, ikke sant? Nå er det så mye så streka og butta imot. Da jeg gleder meg sånn, så han sa han så på å drukne. Ja, ja, gamle Adam, nå skiller vi lag, endelig, sa han. Men så ble han berget, så han måtte hele selskap med han en stund til. Det skal bli godt å komme hjem til Gud, og da skal vi tjene han av hjertens lyst. Men det begynte her nere. Han la i min munn en ny sång, en lovsang til min Gud. En som berger meg. Jesus, meg selv jeg bringer. Så jeg ønsker det har vært sånn her i kveld, at du som har hørt måtte spørre deg: er det sånn i mitt liv? Men ikke bare da, men at du kunne få se Jesus sånn, at du i denne kveld sa: Jesus, du får meg. Du har kjøpt meg og fridd meg ifra mine synder. Ta livet mitt. Så kunne det bli innvielse og Guds tjeneste på møte. Og så skulle det merkes utover når det går en flokk, så hører Herren til utover beruset. Heimat i lag med Gud. Gud gjør det kunne bli sånn. Ja, jeg må slutte. Vi skal synge en sång etterpå, den kan du nå lete opp. Og den står så mye fint i. Hva skal jeg gi til min frelser? Den 512 står han på. Og så går det an å synge med månen. Så går det an å la være å synge. Og så går det an å synge med hjertet også, for de som har fått et nytt hjerte. Jeg tror ikke det er andre som kan synge av hjertet dette da. Men de som har fått ett nytt hjärta, så är det sånn som denne gutten, så ska man inte gå runt med stora korger så du får inte plats. Men jag skulle önska det var sånn att det var många som sa: Jesus, inte pengarna mina, men hela mig ska du få. Ja. 512, var inte det då? Vi må be för att gå ner. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för att du løst oss ifrån fortapelsen med ditt blod. Takk for alle som har fått tatt imot deg og får lov å eie deg, Jesus, i livet. Du er lukk om i livet, Jesus. Takk for jeg fikk være din. Takk for de mange år jeg har fått være hos deg. Jeg har vært så dårlig mange ganger med mitt tjeneste, Jesus, men jeg takker for jeg får lov å være din. Takk for du blir ikke trøtt, du så jeg. Og takk for du, det er ikke fordømmelse i deg. Og ennå jeg for å være himmeleier og på himmelvei. Og jeg har forlatelse og alt, Herre Jesus. Og jeg har lyst i kveld igjen, Jesus, og sier: ta livet mitt, du. Velsignede frelser som lever for meg og bærer meg så ømt på ditt hjerte. Du våker og følger meg trutt på min vei, så ikke det endrer smerte. Derfor vil jeg kaste meg ned for deg nu, og ha meg, og bruk meg. Du eier meg, du, som løste meg ut ifra helvedets gru, og ga meg et set i himmelen. Ja, Jesus,
skulle önska dig att du kunde äga mig helt i de dagarna så igen och se i evighet. Du är värd våra liv, Jesus. Bärde för ungdomarna så här att de må få se dig sån att de inte kan allt än att höra dig till med liv och själ. Bärde för de äldre här, Jesus, att de må inte bli trötta, men att de må få se dig sån. Och ser du någon som inte har sett dig, Jesus, det är säkert flera. Jag ber att de må få se dig. Kära Herre, jag ber dig om det kan bli ett sant, i sann gudstjänsta i våra liv. Det ära. Och la mitt liv om Jesus talar. Jag ber dig om. Amen.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Apostel, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Gjennom evangeliet om Jesus, vi ber om at du hører denne bønn denne stund for ditt navns skyld. Amen. Før vi nå holder en enkel bibeltime utifra emnet I sjelesorg hos Jesus på Genesaretsjøen, så vil vi ganske kort si noe prinsipielt om Guds ord, som relaterer også til den teksten som vi skal lese og prøve, altså kort å utlegge. Jeg kjenner ingen bok som så full av sjelesorg og sjelesorgisk veiledning som Bibelen. Det gjelder alle de bibelske bøkene, både I det gamle og det nye testamentet. Den som virkelig trenger sjelesorg. Takk skal du ha. Den god. Var det ålreit å høre nå? Ja. Vi sa nettopp at jeg kjenner ingen bok som så full av sjelesorg og sjelesorgens veiledning som Bibelen. Og det gjelder altså hele Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Det betyr at den som virkelig trenger god sjelesorg for sin egen del, og ønsker å være redskap for sjelesorg til andre, bør fremfor alt lese Guds ord. Kanskje særlig salmenes bok I det gamle testamentet og evangelielitteraturen I det nye testamentet. Det som nå sagt, det kommer jo først og fremst av at hele Bibelen Guds ord. Den ikke bare inneholder Guds ord, slik som det av og til upresist sies, både fra teologisk hold og fra annet hold, men den I sin helhet fra begynnelse til slutt Guds inspirerte ord ved den hellige ånd. For å bruke Martin Luthers uttrykk, Bibelen Guds bok. For det andre Bibelens Gud eller åpenbaringens Gud, den samme både I det gamle og det nye testamentet. Han den samme I sin uforanderlige hellighet. Det nytter ikke å forandre han. Og han den samme I sin uforanderlige kjærlighet I Jesus Kristus. Og han den samme I sin hellige nikjærhet for sitt folk, for alle sine troende barn. For det tredje det slik at mennesket til alle tider det samme. De ytre forhold kan forandre seg og har forandret seg både historisk og sosialt, men når det kommer til stykket, så menneskene stadig de samme. Det kommer jo utifra den forståelsen av at Bibelen Guds ord I sin helhet, at det menneske som du møter I de gammeltestamentlige og de nytestamentlige skriftene, det deg selv. En kan lese Bibelen på to høyst forskjellige måter. På en måte som et historisk dokument, og det en rett og god måte å forholde seg til Bibelen på, for det I sannhet et pålitelig historisk dokument. Men det kan også leses på den måten at du kjenner deg selv igjen I alle de bibelske personene. Det viktig når du går til Bibelen å få lov å se Bibelen på den måten. Det gjelder også det tekstavsnittet som vi skal lese nå, fra Matteus 8, vers 23-27. Si nå til deg selv når du läsa denna eller höra denna kända texten, att detta handlar ju om mig. Detta handlar ju om mitt liv. Det som Jesus var för sina discipler på Genesarets sjön, det vill han också vara för mig. Helt konkret och praktiskt in i mitt liv, in i mitt trosliv. På denna bakgrund läser vi nu alltså den aktuella text från Matteus 8:23. Så gick han i båten och disciplinerna följde ham. Och se, det blåste upp en kraftig storm på sjön, så båten blev skjult av bölgerna, men han sov. Då gick disciplinerna bort till ham och väckte ham och sa: Herre, fräls oss, vi går under. Han svarte: Varför är dere så rädda, dere lite troende? Så reiste han sig och truet vind och sjön, och det blev blickstilla. Men undrade sig och sa: Vad är detta för en som både vinden och sjön adlyder ham? Flera Jesu närmaste discipler var som känt fiskar och yrka, och deras arbetsplats var Genesarets sjö nord i Galilea. Därför var de mycket känt med denna stora insjön och svärt förtrolig med att en våldsom kastevind, för exempel från fjällen som låg på västsidan av sjön, kunde fara ned från fjällsidan i ett nu utöver sjön och förvandla den till en stormfisket och kokande sjö med höga bölgar som slog in över både båt och manskap. De visste utvilsomt också att slikt uvär på ingen måte var ufarlig, varken för fiskarna eller deras skip. Det är denna berättningen vi läser ett exempel på från Matteus 8. Det var inte första gången disciplinerna upplevde en slik sjö. Tvärtemot, det var mycket vanligt för dem. Men det är möjligt att de vid denna anledning vi hör om i denna texten har tänkt: Kommer det våldsom vind, storm och höga bölgar denna gång, vill nog Gud omedelbart gripa in med en gång och rädda både oss, båten och fångsten från all slikt. Med Jesus ombord i båten, i följe med mästaren, är vi självsagt trygg för allt den slags. Men så upplevde de alltså nöjaktigt det motsatta. Stormen och vinden kom om de aldrig så mycket hade Jesus ombord. Den kastade sig både över dem och båten med en väldig kraft som resulterade i att bölgerna fossat in över skip och manskap. Och netto fördi de hade lång erfaring för den slags visste de: Detta är allvar. Detta kommer icke till att gå bra. Därför gick de också till Jesus i sin stora nöd och sa: Herre, fräls, vi går under. Vad är så Jesus svar på den bönnen i den aktuella situationen? Det uttrycks av evangelisten med tre små ord som är mätte till randen med innehåll. Det står i texten: Men han sov. Alltså, mens vind och storm hylte utöver sjön och inöver båten, mens höga bölgar oavlåtligt fosset inöver båt och manskap, och allt talt om att det var bara ett tidsspörsmål igen hur länge båten ville hålla sig flytande, står de Herren: Men han sov. Hvordan kunde Jesus sova när situationen var så truende och allvarlig? Slutna berättningen visar klart att det var i varje fall icke för att han var likgyldig varken med sina discipler eller med båten. Men hvordan kunde han sova då? Han sov för att han vilte Gud och var trygg i Gud også i denne situasjonen. Det gjorde Guds sønn Jesus alltid. Han hvilte Gud, han var trygg i Gud. Og nå ville han uten tvil bruke denne truende alvorlige situasjonen ute på Genesaretsjøen til å lære sine disipler å hvile i Gud og være trygg i Gud på samme måte som hos han selv. Derfor sov han, og derfor fortsatte han å sove, også når disiplene åpenbart var av den mening at han for lengst burde ha våknet og raskt og effektivt grepet inn og reddet de i den aktuelle situasjonen. Men han sov. Han visste nemlig, og hadde hjertets fulle tillit til, at både han selv, hans disipler og båten var i Guds hender også nå. Gud var fullt orientert om hele situasjonen. Langt mer enn de som var ombord i båten og opplevde det hele på kroppen, skjønte. Og Gud hadde alt under kontroll. Også om det er en forholdsvis lang stund for Jesus disipler, som så ut som om hele situasjonen var uten kontroll, rent menneskelig sagt, og det som var langt mer alvorlig, det synes som om situasjonen var uten av kontroll, også for Jesus, også for Gud. Men Jesus så. Han visste at hverken storm, vind eller høye bølger var situasjonens herre. Det var det Gud som var og er. Og han har alt under kontroll, han skjønner alt. Derfor står det, men han sov. De tre små ordene inneholder i virkeligheten et evangelium. Ja, hele Jesu oppførsel i denne sammenheng er i seg selv et evangelium. Men han sov. Han visste at å være barn av Gud og hos Gud, det å være overlatt i de hender, som aldri et eneste øyeblikk slipper tak i og glemmer omsorgen for et eneste av sine barn. Derfor hvilte Jesus i Gud. Derfor var han trygg i Gud. Også når alt rundt omkring han sa, nå er det i hvert fall ikke tid og stund for å hvile i Gud og være trygg i Gud. Det ser du vel. Jo, svarte Jesus med sin søvn, også nå. Ja, nettopp nå er det også tid og stund for å hvile i Gud og være trygg i ham. Om situasjonen rundt oss har forandret seg, til og med til det verre, så har ikke dermed Gud forandret seg. Han er stadig den samme, og det er han troen er rettet mot, ikke situasjonen. Men fordi disiplene hadde sin oppmerksomhet rettet mot storm og bølger, og ikke mot Gud, ble de redd, meget redd. Og de gikk som nevnte Herren og sa, Herre, frels, vi går under. Evangelisten Markus' versjon av samme beretning sier disiplene til Herren, Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Bak et slikt spørsmål ligger bevisst eller ubevisst tvil og anfektelsen om Gud bryr seg. Ja, om han virkelig vil og kan hjelpe den som er totalt hjelpeløs i sin nød. Jesus svarer dette, hvorfor er dere redde, dere lite troende? Så langt jeg husker fra den greske grunntekst, så er det her uttrykket at troen var meget liten. Den var ikke bare liten sånn i all alminnelighet, men den var så bitte, bitte liten at den nesten ikke kunne bli mindre. Det som Jesus likevel i denne situasjonen sier, hvordan kan dere være redde når dere har en slik Gud og en slik far i himmelen og tro på og regne med som dere har? Legg endelig merke til at han kaller sine disipler for dere lite troende. Det gjør han ved flere anledninger, og han gjør det med rette, for de var virkelig lite troende. Hva betyr det? Det betyr at troen deres ble satt på prøve. Det blir troen alltid før eller senere, og da blir det ofte avslørt at troen er meget liten. Når det er solskinn og blå himmel og fint vær, så er det ingen sak å tro. Men når situasjonen blir slik som disiplene opplevde det, da blir troen prøvet, også de store ordene som er uttalt i fint vær om troen. Disiplene gikk opp til troseksamen på Genesaretsjøen, og de strøk alle sammen som en mann. Troen holdt ikke, den falt igjennom. Men om deres tro ikke holdt mål og sto sin prøve, så holdt Jesus mål. Det gjør Jesus alltid, også i møte med den lille troen. Det sies av og til i forkynnelsen og kristne vitnesbyrd at det er troen det kommer an på når det gjelder vårt forhold til Gud, både i tid og evighet. Alt henger på troen, sies det, med stor fare for å bli misforstått. Gleder jeg meg oppriktig over å kunne si takk og lov for at det ikke først og fremst det troen det kom an på. Da var vi mer enn en gang ille ute, både du og jeg. Nei, det først og fremst kom an på, det er Jesus og hans ubrytelige trofasthet også mot den lille troen hos sine disipler og venner. Alt henger i virkeligheten på Jesus og hans trofasthet, og det er i enhver situasjon og til enhver tid uten den minste brist. Ja, men vi må jo tro, blir det innvendt. Nei, vi må ikke tro. Vi skal få lov å tro, og det er noe ganske annet. I første tilfelle er troen blitt en tvang og en byrde. I annet tilfelle er troen en gave fra Jesu milde hånd, som salmdikteren uttrykker det. Og da er det ikke vi som bærer troen, men troen som bærer oss, fordi Jesus er i troen, også den lille og anfektede tro. Fordi det er slik, ser vi klart at Jesus frelser og hjelper sine disipler i den aktuelle situasjonen, selv om de har en liten tro, en bitte liten tro. Det er ikke mye vi roter så mye til for oss som dette med troen, dessverre også blant prester og predikanter. Det er troen det kommer an på, sies det, man mener det godt. Takk og lov, det er Jesus det kommer an på. Den lille troen er aldri en hindring for Jesus til å frelse og hjelpe en synder og et menneske i nød. Bare den som er i nød kommer til Jesus, roper på ham, slik som Jesu disipler gjorde på Genesaretsjøen. Hvis vi nå med denne teksten som bakgrunn spør oss selv og hverandre, hva kan vi som kristne mennesker lære av denne beretningen for vår tro og vårt liv? Det første vi

0: Ja, den instrumentalen heter «Du er den skjønneste», og da tror jeg Måns Ledvin Takle tenkte på sin frelser og Herre. Der er ingen som Jesus. Da lytter vi til intervjuet med Elsa Lindkjørn. Kjære lyttere, jeg har med meg en kjær gjest i studio i dag. Du er hjertelig velkommen, Elsa Lindkjørn. Du har vært mesteparten av det yrkesaktive livet ditt som misjonær, blant unådde folkegrupper i Sør-Etiopia. Du må korrigere meg når jeg kan si feil ting. Ja, Elsa, fortell oss først hva som gjør et menneske velger å leve mellom de mennesker som har det vanskeligst i denne verden. Under ekstreme forhold som tørke, varme og mangel på vatten. Hva gjorde Elsa at du valgte å reise til Sør-Etiopia? Fikk du bibelord som fulgte deg, som overtydde deg, til ditt livslange kall?
1: Jeg kan ikke si det var noe spesiell opplevelse som gjorde at jeg ble misjonær, men det var en uro som kom i meg når, i løpet av det siste året som på jordmorskolen, og når jeg var ferdig med turnusåret, så fant jeg ut at jeg søker misjonsskolen. Siste halve året på misjonsskolen fikk vi lov å komme med forslag hvor vi, hvilket land vi ville arbeide i. Og for meg var det naturlig å ønske Etiopia, da jeg har vokst opp der. Og når misjonssambandet valgte å plassere meg der, så reiste jeg ut der i januar 1984. Og etter første periode, hvor jeg var i det etablerte området, ble jeg spurt om å reise til Sør-Etiopia, til Sør-Omo, der Mekanesuskirken og NLM sammen gikk til området der vi aldri hadde arbeidet.
0: Så flott, Elsa. Teltliv, den første tida, sier det deg noe, Elsa? Bodde du alene der, imellom samaifolket, eller var dere flere i den første tida?
1: Ja, vi ble plassert sammen med et islandsk ektepar, og to små jenter, og samt noen evangelister vi fikk tak i som var fra nabofolkegruppen, som kunne et lignende språk som samai-folket kunne. Så der var jo, dette var langt ut på landsbygda, ikke noe by, ingenting bygd, så vi måtte jo bo der nede for å komme i kontakt med folket. Og da måtte vi ha telt. Så vi bodde der nede 4 til 6 dager om gangen. Det var ikke mulig å bo lenger, for vi klarte ikke å holde mat lenger. Vi hadde ikke kjøleskap og ikke noe sånt, for det kunne jo være veldig varmt. 43 grader i tørketida. Så, og da reiste vi opp til en av nabostasjonene, Konso, og lagret ny mat og forberedte oss til neste tur. Og slik jo levde vi halvandet år inntil vi fikk et gresshytter vi bodde i. Denne tiden brukte vi også til å planlegge arbeidet, samt vite litt mer hva vi skulle satse på, hva slags hus vi skulle bygge for at det skulle være mulig å leve der over lang tid.
0: Var det Gulli og Vali Gunnarsson med de to barna som var ihop med deg der da?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja? Ja. Og så har jeg også hørt rykter om det at når dere bodde i teltet der, så kom stammefolk og sette seg på huk rundt teltet og kikket rart på disse merkelige hvite som hadde slått seg ned der. Jo, de, se samme i folket. Hva med vatten, som du nevnte, hygiene? Du sa det jo at da måtte dere veksle med å bo der og reise til
1: Konso.
0: Til Konso, ja, og at det var 40-43 grader på det varmeste om dagen. Ja, og mat også, som dere greide ikke å ha, hadde ikke kjøleskap, Så då måste dock efter kort tidsperioder resa och hämta ny mat och vatten.
1: Stämmer det?
0: Elsa, du nämnde för mig tidigare att i södra Etiopien är det inte rovdyr som lövar och andra vilddyr som är den största dödsorsak och fara för människa. Men det är många dödliga slangetyperna som kryper runt. Vad då med dyk som bor i tält i halvannat år mellan samma i folket och de stora mindre giftiga slangarna som kryper runt i närleiken?
1: Det var inte så mycket vilda dyr och det var inte vilda dyr som är den största faran för folket.
0: Nej.
1: Det är andra sjukdomar, liksom diarré, infektioner, lungbetändelse, malaria. Men vi var borta i många tillfällen av slangebitt där du både upplevde allvarlig sjukdom och död. Hygienen är ju också ett stort problem för oss. Var det inte ett problem. Vi visste vi skulle vaska händerna. Men du kan inte ha de malen för hygiene som du har i Norge. Men du är ju nöje med handvask, för det är ju en av de viktigaste tingen för att virka preventivt mot och få de lättaste sjukdomarna.
0: Hade du ett när träff med slangar rätt ut förbi tältet dockas i denna perioden?
1: Nej, vi såg faktiskt ingen slanger utanför tältene, men vi såg slanger den dagen vi flyttade in i hytta. Så Gud höll sin hand över oss hela tiden.
0: Tack och lov. Tack och lov. Du nämnde emellan samajfolket, så nämnde du att de var halvnomada, var det det?
1: Ja, de förflyttade sig efter var det är gräs till kyrne. För de har mycket kyr och geiter och efter var det är vann att få.
0: Ja, och så nämnde du det att de hade mycket vapen, visst jag uppfattade det riktigt tidigare. Var det bara bruk till jakt eller var det en del folk som kom till kliniken med skuddskada, sår efter oenigheter och kanske drick och full där vapen var involverat? Upplevde du det, Elsa?
1: Ikke mye. Det var lite bruk av vapen mot varandra.
0: Så flott.
1: Ja, men det var mer när de var i konflikt med nabostammer eller nabofolkegrupper.
0: Ja.
1: Då kunde du veta att de brukte det, plus att det var en beskyttelse för dem själv, hvis de mötte på dyr eller vad nu än är. Så blev det brukt väldigt mycket i begravelsesammanhängen, och någon dör så skjuter de mycket upp i luften för att skrämma väck de vonda andarna och signalisera att nu är det ett människa som är dött.
0: Ja. Elsa, vad vill du säga att vara hedning och inte känna den levande Gud och far och frälsaren Jesus Kristus? Jesus har ju i missionsbefalingar be oss och gå till alla folkeslag med evangelia. Frälsa som vår frälsa kär Jesus har fullkomment ordnat för oss. Där du var mellan folket, fortäll oss, Elsa, vad det betyder när de dyrkar fedrondar, Satan och vunne makter styrar kulturen dära.
1: Ja, det är ett stort spörsmål du spör om. De är tillber fedreåndene, de döde forfedrene sina ånder. Och de menar att de bringer bara uro och ufred och sjukdom in i livet. Så det kanske den största frykten deras är fedreåndene, och att de ska lage ufred och uro i deras liv. De är också rädd för förbannelse över varandra som bringer sjukdom och uro. Så det är väl den största, de som fick se vad evangeliet innebär. De ser ju att det är en fred som bringer dem som de ellers aldrig har upplevt. Men det tar lang tid før de tør forlate sin egen kultur og se at faktisk Jesus den sterkeste.
0: Ja, det sant. En jente som heter Garia, sier det deg noe, Elsa, som senere fikk navnet Terefetch, som tyder den som fikk overleve. Kan du fortelle litt om det, hva hedenskapet kan føre med seg på det groveste under den vonde djevelens terrorvelde mellom folket? Husker du den damen?
1: Jeg tror det et lite barn som, hvis det den historien som Gunnar Hamnøy forteller om.
0: Ja.
1: Ja, så i Amai-kulturen så har du hatt veldig mye barnedrap. Og det kan skje blant ugifte jenter som blir gravide, for du lever, de har andre moralske normer enn det vi kanskje har her hjemme. Når de ble gravide, så hadde de ikke lov å bære det barnet fram. Det gjelder ugifte jenter, det gjelder også mange forskjellige regler, også inn i ekteskapet. Garia var en slik jente som var født av en, jeg husker ikke om det var en ugift mor eller om det var annen årsak, men hun kom og ble levert til en av evangelistene opp i nabostammen som tok seg av henne. Så terrefødt, det betyr jo du har overlevd.
0: Ja, og Gunnar fortalte meg jo det jeg ringte til han og snakket litt med han. Han fortalte jo det at det var onkelen som kom med Garia, var det det du kalte henne?
1: Garia, ja.
0: Og når han leverte henne over, så sier han til denne lilla jenta da, om hun var 1,5 år eller noe slik, så sa han til henne, nå du død, Garia. Mm. For ellers så hadde de kastet henne ut forbi et høyt fjell. Men nå hørte de det at de kristne, de kunne ta seg av barna. Og tenk at Garia fikk overleve. Ja, Elsa, da stanser vi der i den første delen av opptaket vår. Takk så langt i Jesu navn. Da nærmer det seg slutten av sendingen vår. Jon Arvid Bøkman har vært i studio, laget programmet og sendt det. Takk til deg som lytter på Jæren Misjonsradio. Del det med andre også, at de må høre på de viktige, dyrebare sendingene. Takk til deg som ber for oss, at vi får det ord å gå med som vi skal, og takk til deg som støtter oss økonomisk, slik at vi kan drifte radioen. Nå kunngjøringene som er kommet inn til denne sendingen. Skjæveland Misjonshus, møte 10. mai klokka 11. Talesteiner Handeland, alle hjertelig velkomne, bibelsk tro. Så er det møte på Saron på Bryne, onsdag 13. mai klokka 19. Tale ved Magne Vatland, sang ved Brit Jorunn Hovda. Der er nattvær, der er gåve til misjonen. Alle velkomne, NLM Bryne. Og så er det evangeliske sanger i sør, i helga her nå, på Framnes kristne videregående skole i Hardanger. Ta turen dit, du som kan. Det begynner klokka 17, lørdag den 9. mai 2026. Blant de som deltar er Marianne Juvik Sæbø, Sveinung Kristiansen og Amazing. Se mer på evangeliske sanger, isor.no. Da hører vi siste sangen nå i sendingen, til tida vår går ut.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med att den vise Salomo, trots all sin jordiska visdom, glömde att förbereda sin egen förestående bortgång, och så dog han, och hans son Rehabeam övertog tronen. När Salomo hade fått höra vad profeten Aja sagt om Jerobeam, att Gud ville ge honom 10 av Israels 12 stammar, då försökte Salomo mörda honom, men Jerobeam flydde till Egypten. Men när Jerobeam, Salomos tjänare, får höra att Salomo är död, så återvänder han från sin landsflykt i Egypten. Temat i första kungabok kapitel 12 är rikets delning. Det är Jerobeam som övertar ledningen av de 10 stammarna. Han splittrar nationen både religiöst och politiskt genom att sätta upp guldkalvar för tillbedjan, både i Betel och i Dan. Och det här förleder de nordliga stammarna till avgudstyrkan. Efter Salomos död blir alltså Salomos son Rehabeam kung. Vi läser i första kungabok kapitel 12, verserna 1 till och med 5. Och Rehabeam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men det sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabeam och sa: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss. Så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det mesta av materialet till templet var under många år samlat och förberett av David. Men Salomo byggde ett kolossalt stort palats till sig själv. Och han byggde Millo, och han byggde på Jerusalems mur, samt Hasor, Megiddo och Geser, Balat och Tamar i öknen och så vidare. Och i första kungabok 9:19 står det: vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnstäderna och häststäderna, och vad annat Salomo kände längtan att bygga. Kort sagt, han byggde allt han hade lust att bygga. Men allt detta skulle ju betalas och allt arbete utföras. Och Salomo hade lagt mycket tunga bördor på sitt folk. För tunga, som folket nu uttryckte det. Så när Salomo dör träder Jerobeam fram tillsammans med hela Israels församling och ber att Rehabeam ska lätta på skattetrycket. Folket hör på när det här kravet blir framfört av Jerobeam, som nu på folkets begäran har återvänt från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten. Och hade han gjort det, hade folket följt honom. Men han begär betänkningstid, 3 dagar. Och det var klokt. Och han tar ännu ett klokt steg men ödelägger sedan allt genom sitt sista steg, när han handlar efter sitt eget hjärtas tankar. Han kallar först till sig de gamla som var rådgivare under Salomos regeringstid för att lyssna till deras råd. Vi läser första kungabok 12, verserna 6 och 7. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som nu hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde. Han sade: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade: om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så skall det för alltid bli dina tjänare. Han vänder sig först till dessa som blivit upplärda av Salomos visdom och som hade varit Salomos rådgivare, och de gav ett gott råd. Men Rehabeam följde inte det rådet, som vi ser av verserna 8 till och med 11. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sade till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga män som hade växt upp med honom svarade då och sade: så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss, så bör du tala till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. När Rehabeam kallade in de erfarna som hade varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. För det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. När det i vers 15 står: alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat, och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Och här är det Rehabeam som handlar efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkad av hans jämnåriga, som är lika bortskämda av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester som han själv är. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikdom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen så var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo är stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga: har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Och vi läser verserna 12 till 15. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, som kungen hade befallt, när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade, har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, för att hans ord skulle uppfyllas. Det som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo. I sin visdom och makt kan Gud alltså använda människors fria val och handlingar. För det stod Rehabeam fritt att välja om han skulle följa det gamla erfarnas råd eller de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Han valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad, säger Jesus när han talar till fariseerna i Matteus 23:12. Rehabeam lyssnade inte till det visa råd han fick. Han lyssnade inte heller till folket, utan ger dem ett hårt svar. Nu är det jag som är kung, och jag erbjuder er skorpiongissel.

Första Kungabok kapitel 12, vers 25 till och med 30. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Och Jerobeam sade för sig själv: som det nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket: nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Detta blev orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram inför den ene av dem. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. För tro på Gud och tro av Gud är inte detsamma. Och att ta emot tro av Gud är det viktigaste i livet. Jerobeam visste att han måste få slut på de årliga pilgrimsfärderna till Jerusalem, för han kände till gudstjänsternas makt över folkets hjärta. Därför bestämde han sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna, en i Betel och en i Dan. Under sken av att det egentligen är samma Gud: se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och därmed så splittras Israel i Nordriket med sina 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda.

Men vi måste återvända till Salomo för att få svaret på varför riket blev delat. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i hans eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme. Men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under hans regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudsdyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudsdyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudsdyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar. Materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel. Och fasaden blir det viktigaste. Ordspråksboken visar oss Salomos vishet. Predikaren avslöjar Salomos dårskap. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikaren. Det är viktigt att komma ihåg att surrogat och falsk gudstro och omoral alltid följs åt. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 6 står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bedra inte dig själv. Du kan inte tjäna Gud och leva i gemenskap med honom om du lever i synd. Du kan nog kanske bedra människorna runt omkring dig. Till och med dina närmaste kan du kanske lyckas bedra. Och om du får hålla på länge nog med ditt fasadarbete kan du till sist bedra dig själv. Men Gud bedrar du aldrig. Tyvärr finns det församlingsledare idag som lever i synd. Deras omoral har blivit avslöjad. Men likaväl finns det de som fortsätter att understödja dem ekonomiskt. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför. Kanske är det därför att dessa ledare är så duktiga. Men de bedrar inte Gud. Och de har inte gemenskap med honom heller. Det säger Guds ord. Bibeln berättar om två män med speciellt stora förutsättningar. Den ene är Simson och den andra är Salomo. Och båda dessa män svek Gud på ett tragiskt sätt. I predikaren 2, vers 17 säger Salomo: och jag blev led vid livet. Ty illa behagade mig vad som händer under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Därför kunde också Herren Jesus säga om liljorna på marken att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt mig säga så enkelt och så klart jag kan: denna världens rikdom, makt och ära är också förgänglig. O syndare, var har du din tillflykt?
och vad vill du göra idag? Du lever för rikedom och ära och världen ditt hjärta bedrar. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din rikdom och förgängliga skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För många stora starka män har växt upp på denna jord. Kungar och regenter som vi tyckte hade makt. Men det har blott bleknat och ingen hade kraft. Men det finns en, jag känner en som aldrig bleknar. Aldrig dör han, han är konung i all tid. Och hans namn, han har ett namn som är odödligt. Jesus, Jesus är hans namn.

Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudsdyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis stam, präststammen, vägrade att delta i detta avguderi, så blev Jerobeam också tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Och Jerobeam är också noga med att efterlikna gudstjänsten i Juda. För att de möjligt lurade flesta av Israels barn. Jerobeam påstår faktiskt att det är en Herrens högtid. Vi läser i Första Kungabok 12, vers 31 till och med 33. Han byggde också offerhöjdshus och gjorde allehanda män ur folket till präster, sådana som inte var av Levis barn. Och Jerobeam anordnade en högtid i åttonde månaden, på femtonde dagen i månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Så gjorde han i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. Och de män som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel gick han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden. Den månad som han av eget påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och gick upp till altaret för att där tända offereld. Bekvämligheten segrade. Det var för tungt för folket att gå helt till Jerusalem, samtidigt som det inte föll den för tungt att gå helt till det avlägsna Dan för att tillbe avguden av guld.

Jerobeam lyckades lura de flesta av Israels barn. Men Gud lurade han inte, som vi ska se i nästa program. Och till dess så är det min bön att Herren ska vara med dig i vardag som helg och att hans välsignelse ska vila över dig, för Jehova, Israels Gud, är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med att den vise Salomo, trots all sin jordiska visdom, glömde att förbereda sin egen förestående bortgång, och så dog han, och hans son Rehabeam övertog tronen. När Salomo hade fått höra vad profeten Aja sagt om Jerobeam, att Gud ville ge honom 10 av Israels 12 stammar, då försökte Salomo mörda honom, men Jerobeam flydde till Egypten. Men när Jerobeam, Salomos tjänare, får höra att Salomo är död, så återvänder han från sin landsflykt i Egypten. Temat i första kungabok kapitel 12 är rikets delning. Det är Jerobeam som övertar ledningen av de 10 stammarna. Han splittrar nationen både religiöst och politiskt genom att sätta upp guldkalvar för tillbedjan, både i Betel och i Dan. Och det här förleder de nordliga stammarna till avgudstyrkan. Efter Salomos död blir alltså Salomos son Rehabeam kung. Vi läser i första kungabok kapitel 12, verserna 1 till och med 5. Och Rehabeam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men det sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabeam och sa: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss. Så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det mesta av materialet till templet var under många år samlat och förberett av David. Men Salomo byggde ett kolossalt stort palats till sig själv. Och han byggde Millo, och han byggde på Jerusalems mur, samt Hasor, Megiddo och Geser, Balat och Tamar i öknen och så vidare. Och i första kungabok 9:19 står det: vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnstäderna och häststäderna, och vad annat Salomo kände längtan att bygga. Kort sagt, han byggde allt han hade lust att bygga. Men allt detta skulle ju betalas och allt arbete utföras. Och Salomo hade lagt mycket tunga bördor på sitt folk. För tunga, som folket nu uttryckte det. Så när Salomo dör träder Jerobeam fram tillsammans med hela Israels församling och ber att Rehabeam ska lätta på skattetrycket. Folket hör på när det här kravet blir framfört av Jerobeam, som nu på folkets begäran har återvänt från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten. Och hade han gjort det, hade folket följt honom, men han begär betänkningstid, 3 dagar. Och det var klokt, och han tar ännu ett klokt steg men ödelägger sedan allt genom sitt sista steg, när han handlar efter sitt eget hjärtas tankar. Han kallar först till sig de gamla som var rådgivare under Salomos regeringstid för att lyssna till deras råd. Vi läser första Kungabok 12, verserna 6 och 7. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som nu hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde. Han sade: "Vilket svar råder ni mig att ge detta folk?" Det svarade honom och sade: "Om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så skall det för alltid bli dina tjänare." Han vänder sig först till dessa som blivit upplärda av Salomos visdom och som hade varit Salomos rådgivare, och de gav ett gott råd. Men Rehabeam följde inte det rådet, som vi ser av verserna 8 till och med 11. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sade till dem: "Vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss?" De unga män som hade växt upp med honom svarade då och sade: "Så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok tungt, men lättade du det för oss, så bör du tala till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel." När Rehabeam kallade in de erfarna som hade varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. För det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. När det i vers 15 står: "Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren", så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat, och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Och här är det Rehabeam som handlar efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkad av hans jämnåriga, som är lika bortskämda av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester som han själv är. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikdom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen så var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo är stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga: "Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel." Och vi läser verserna 12 till 15. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, som kungen hade befallt, när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade, har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, för att hans ord skulle uppfyllas. Det som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo. I sin visdom och makt kan Gud alltså använda människors fria val och handlingar. För det stod Rehabeam fritt att välja om han skulle följa de gamla erfarnas råd eller de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Han valde att upphöja sig själv, och den som gör det han ska bli förödmjukad, säger Jesus, när han talar till fariseerna i Matteus 23:12. Rehabeam lyssnade inte till det visa råd han fick. Han lyssnade inte heller till folket, utan ger dem ett hårt svar. Nu är det jag som är kung, och jag erbjuder er skorpiongissel.

Första Kungabok kapitel 12, vers 25 till och med 30. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Och Jerobeam sade för sig själv: som det nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket: nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Detta blev orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram inför den ene av dem. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig, istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. För tro på Gud och tro av Gud är inte detsamma. Och att ta emot tro av Gud är det viktigaste i livet. Jerobeam visste att han måste få slut på de årliga pilgrimsfärderna till Jerusalem, för han kände till gudstjänsternas makt över folkets hjärta. Därför bestämde han sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna, en i Betel och en i Dan, under sken av att det egentligen är samma Gud. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och därmed så splittras Israel i nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Benjamin och Juda.

Men vi måste återvända till Salomo för att få svaret på varför riket blev delat. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i hans eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme. Men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under hans regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudsdyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudsdyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudsdyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar. Materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel. Och fasaden blir det viktigaste. Ordspråksboken visar oss Salomos vishet. Predikaren avslöjar Salomos dårskap. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikaren. Det är viktigt att komma ihåg att surrogat och falsk gudstro och omoral alltid följs åt. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 6 står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bedra inte dig själv. Du kan inte tjäna Gud och leva i gemenskap med honom om du lever i synd. Du kan nog kanske bedra människorna runt omkring dig. Till och med dina närmaste kan du kanske lyckas bedra. Och om du får hålla på länge nog med ditt fasadarbete kan du till sist bedra dig själv. Men Gud bedrar du aldrig. Tyvärr finns det församlingsledare idag som lever i synd. Deras omoral har blivit avslöjad. Men lika väl finns det de som fortsätter att understödja dem ekonomiskt. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför. Kanske är det därför att dessa ledare är så duktiga. Men de bedrar inte Gud. Och de har inte gemenskap med honom heller. Det säger Guds ord. Bibeln berättar om två män med speciellt stora förutsättningar. Den ene är Simson och den andra är Salomo. Och båda dessa män svek Gud på ett tragiskt sätt. I Predikaren 2, vers 17 säger Salomo: och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Därför kunde också Herren Jesus säga om liljorna på marken att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt mig säga så enkelt och så klart jag kan: denna världens rikdom, makt och ära är också förgänglig. O syndare, var har du din tillflykt?
och vad vill du göra idag? Du lever för rikedom och ära och världen ditt hjärta bedrar. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din rikdom och förgängliga skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För många stora starka män har växt upp på denna jord. Kungar och regenter som vi tyckte hade makt. Men det har blott bleknat och ingen hade kraft. Men det finns en, jag känner en som aldrig bleknar. Aldrig dör han, han är konung i all tid. Och hans namn, han har ett namn som är odödligt. Jesus, Jesus är hans namn.

Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudsdyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis stam, präststammen, vägrade att delta i detta avguderi, så blev Jerobeam också tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Och Jerobeam är också noga med att efterlikna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår faktiskt att det är en Herrens högtid. Vi läser i Första Kungabok 12, vers 31 till och med 33. Han byggde också offerhöjdshus och gjorde allehanda män ur folket till präster, sådana som inte var av Levis barn. Och Jerobeam anordnade en högtid i åttonde månaden, på femtonde dagen i månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Så gjorde han i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra, och de män som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel gick han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som han av eget påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och gick upp till altaret för att där tända offereld. Bekvämligheten segrade. Det var för tungt för folket att gå helt till Jerusalem, samtidigt som det inte föll den för tungt att gå helt till det avlägsna Dan för att tillbe avguden av guld. Jerobeam lyckades lura de flesta av Israels barn, men Gud lurade han inte, som vi ska se i nästa program. Och till dess så är det min